men ti long mu lai zai pang mak nong su tan zau lai na kai long gong dat mak mai le lau mak na ba mai khani gin saga tat kan mai ni nai bu so tu mai din in thal lau magai.